0: 姐，哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！
1: Там спустил Алиску с Мерген Чефраер.
2: Мальчик, я стою под си.
1: Стал.
2: Че овем ной де факут акум?
1: Ной акум овем де мпарцит бани.
2: Да, че, драга?
0: Май калкат яр пе коадă.
3: Ай, завършит! Trei fără de legi, ticălosule!
4: Ești fără căpătâi!
3: Fără buletin de identitate! Au!
4: Și fără ocupație!
3: Hai, hai! În iaz cu tine!